שירי דרום אמריקה, ואיתנו הלהקה שבצדק נחשבת לשגרירי הזמר הדרום אמריקאי, ואני מתכוון ללוס פרגוואיוס.